Davis Malaika. Okolibu enso aba. Enkofo kolibu kwa anom kwede. Om kwada keke. Baby si dia wanfa anko France.